0: urasika ukanzwa vachindi tsvaga unovanzwa vano taurisa batava namukano
1: semwenje murima ndisadzimai ndimi.